のに僕はいつだって泣く理由や泣かない方法ばかり探し、もっと大切なことを忘れてしまっていた。ちょっとややこしい全てを、いつかの放送時の日に